buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, demwa kona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kuranga, no kubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga ziweka basi kwa sasa ni kumulita yae kwa hivyo ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandima udalila yweka basi.

Konde, kama udalila yue suiri katiwa angatuweka basi. Basa ni kumudita ya hai. Kwa hivyo ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yueka basi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, nukubukuba.

zaku basuna ati nabu zaku basajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya badamu kimune gatukulanga nokubukuba

0: jogo.
1: Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato mwina.

kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukukukuba.